اما سو شما تمیر الا شما اسموسی نوني شما اسموسی با ني غورو ايه ويري او پون لا يپن او پن بي با